0: ai da yana wata mutum ya takaita su to iya abin da yiwa Allah zato kenan shi kuma Allah kai da sa iya zaton da kai masa iya
1: wani mutum zai tsaya
0: to shi takali
1: na haka za mu ga cewa wannan abin da mali ya ambata na kalmar wafa da ake bayani za mu ga cewa akwai dalilai bayan dalilin da aka kawo na cewa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu sannan kuma akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin man da yake mashhuri a cikin arba'un nawawi ma imamu nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo wato hadisin abu dharr wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito shi daga ubangiji maɗaukin sarki wanda ake kira da wannan hadisin kudsi a cikin wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah maɗaukin sarki yana cewa ya ibadi law anna amwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قالوا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا عقل. الحديث أخرجه أحمد. وما حديثي بدون الصحابي بأكل كلنسى عبد الله بن زيد كما أنا مسأل كنيا دا أبو محمد هنا أعتقاده شيء مكتن مدينة دي كما بحجرة دي وكبر مدينة قدن دي مدينة ويسكن من يندين دينة مدينة شيء أقول لي يا رتي زمن لن تأخذي نعم wanda zama na farko da aka yi manzo Allah mutane suka yi suka yi suka karɓa shi a wajensa da shekara ta zafi mutane goma sha biyu ne suka yi suka karɓa a hannunsa da wata shekara ta zafi mutane saba'in da biyu ko da uku suka yi suka karɓa a hannunsa wanda wannan shi ne tushe na shimfiɗa na hijira da tsare-tsaren hijira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daga Makka zuwa Madina. Shi wannan babu Allah ya daga cikin waɗanda suka tafi musulunci tun farko-farko tun kafin annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina. Kuma ya halarci yaƙin Badar mun sani kan cewa sahabban da suka halarci yaƙin Badar suna da matsayi na daban a wajen Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da waɗanda suka halarci yaƙin Badar in arwani ma shi tun faɗin da farko da kuma a lokacin da haku da kuma a dubar da aka yau da wata takarda yake sanar da mushrikai na Makka dalilin da manzon Allah ya yi na kai musu halin da buɗe Makka kuma ba wai ya ka ne domin wato munafurci ko kafurci ko kwallasa asirin manzon Allah ba ya yake ne saboda wata buƙatarsa da kasancewarsa shi ba shi da dangi da za su kuran masa da dukiyarsa da yaƙinsa a Makka idan aka ce yau an bar musu saboda haka da asiri ya tono sannan aliyu

ga riwayar Ibn Huzaima yake cewa yana da sunnar annabi idan makiyayin sallah ta asuba ya ce hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, sai da kiran sallah asuba. Da kuma sunna ce mutum ya ce as-salatu khairun min an-nawm, dan da a ƙara wannan. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الآذان فذكر فيه الترجيع أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. ده حديث أبي محذورة. أبي محذورة من بارك أبي ننسى أحداثه ya gabata. To, wannan riwaya ta yake annabi sallallahu alaihi wasallam annahu adana wanda aka kira da hanci Allah subhanahu wa ta'ala da shi ya koya masa kiran sallah, ya koya masa yadda zai kira sallah, ya ajiye shi tufu. Asalin magana ita ce kan cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi Abi Mahdura yana kwaikwayon kiran sallah, sai ji Abi Mahdura yana da murya, yana da sauti. Dama daga cikin ka'idojin mai kiran sallah kenan, ya zanto mai murya da sauti, sannan kuma ya zanto ya naƙanci lokaci. To, saboda Abi Mahdura da magana sallallahu alaihi wasallam ya ji shi yana da murya, sai ce zuwa zai kyau ka riƙa yi mana kiran sallah domin daɗin muryarka. Saboda haka in lokacin sallah ya riga abin da za ka ce, ya koya wa kiran sallah kamar yadda muke yi inna a ciki. Sai ya ainihin wato madaƙa fihi tarbiya, wato sai ya maimaita ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Haka yayi masa. Akhrajahu Muslim. Muslim shafi'i da wannan hadisi, walakin dakara takbira fi awwalihi maratayn. Amma wannan riwaya kabbara sau biyu ya yi, ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, kuma sau biyu kenan. Sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ce rawahu khamsatu fa dhakarahu muwaqqa'an. Wannan hadisin malamai biyar ne suka rawaito shi, da Imamu Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibnu Majah da kuma Ahlu Sunan. Ahlu Sunan mutum hudu. Wa Anas radiyallahu anhu qala umira Bilal an yashfa al-adana shafa wa yukira al-iqamata inna al-iqamata يعني إلا قامة الصلاة. متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. ولا حديث من دعنا سيدي على قال الدابريش قال يتي أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا أو أن يبرتي بلال يجي أن سلى صوبي بيو بيو بيو ويكثر الإقامة. أما إقامة يسوء ليدي إلا الإقامة إن بند قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة وننسى الجزي كما يدى أقلم من بعد وانا حديث. وللنساء برواية النساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم wanda ana kira da aminci ana fara da faɗa gare shi ya umarci Bilal, saboda shi abin da
malamai suka taba kan shi ne duk lokacin da kanti an ce da wani sahabi an umarce shi kamar da aka ce umila bilal inna an umarci bilal wai ne ba ban sahabi umarni annabi shi ne ba sahabi umarni saboda haka in ka ji an ce an ba sahabi umarni to annabi ne ya ake yi shi yasa a

sahihai tushen wannan hadisin yana cikin Bukhari da Muslim to amma ga wata riwaya da ya rubu a wajen Imam Ahmad bin Hanbal cewa idan ƙirƙirar sallah ya hau wato hasumiya kun san babu amfaduwa a lokacin su sai dai a yi hasumiya dogo saboda in ya hau kan hasumiya zai yi wannan wato ƙirƙirar sallah to nan ne zai riƙa juya kansa dama da juya kansa hagu amma ba a tsayawa don kai kawai ne ƙirƙirar sallarsa kamar mu yanzu da muke da amsakuwa ba da lallai ba ne mutum da yi wannan in mutum ya yi shi ke nan ba laifi ba ne ya dace idan kuma bai yi ba shi ma ba laifi ba ne sun da dama hikimar yin haka shi ne sadar da muryar makiyayin sallah ga masallata saboda idan akwai yan gefe a hagu na yin hagunsa za su ji wanda suke hanayin damansa za su ji wa ake mahzura ta yadda Allahu anhu annabiyya sallallahu alaihi wasallam a'dabahu sautuhu fa allamahu adana rawahu ibnu Khudaima wannan mun faɗa wannan dalilin haka kuma da abi mahzura Allah ya ƙara da gare shi kan cewa muryarsa ta wato birge annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji abin mahzura yana da murya sosai saboda haka sai koya masa ƙirƙirar sallah wa kana musamma ta qala sallatu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam al-ibadi غير مرة ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة رواه مسلم وما حديث بن جابر بن سمرة أتى ويكش جابر بن سمرة مقبل تاريخ نفسها أتبايا يتي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين لا يسأل الإيدين من بلادين tare da annabi sallallahu alaihi wasallam gaira marati ba sau ɗaya ba wala marratain ba kuma sau biyu ba na sha yin sallah kamar da aka zaɓa faɗa da Hausa na sha yin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu ƙarama da babba ya ce da ghairi adhani ba a kiran sallah ba a kiran sallah a fili wala iqama haka nan ba a yin iqama ba a kiran sallah sallar

رضي الله عنهما حتى من امر بالعلم وانا حديث اتيته البخاري ومسلم بدا ابن عباس على الاله يبدا بسوء وحكي كذلك رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاه ثم اذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم وانا حديث بقى ابو قتاده يكي بقى ابو قتاده يكي اتكلم انا حديث سبوه في نوعين عن الصلاه بس كتب اليوم بكي يقاش يسوم بس صاموا sun sanar asbaha a lokacin da suka dawo daga yakin Khaibar fati nan saboda haka sai Bilal ya kira sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da suka fara sai Annabi ya ce to Bilal ya mana kira sallah Bilal sai ya kira sallah fa salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama yasnau sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla kamar yadda isaba yi kullu yawmin kullu yawmin sallati kama ta fa haka ni shine magana ta cewa ashe ke da idan salla ta tsere wa mutane ba su samu sun yi ta kan lokaci ba kuma za su yi rawar ta to sai a mata kira sai a kira salla a wata riwaya ma wato da su za su farka a sai ibn rana ne ya farkar da su dumi da rana ya farkar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan guri akwai shekaru ku tashi da dumi ga ba suka tashi suka ɗan yi gaba kaɗa sannan aka zo ce to a sauka aka sauka ya ce a yi alwala a yi alwala idan mai kiran sallah aka yi sallah to wannan ba laifi ba ne yadda domin daga cikin ƙudurruka da ba a kama mutum da shi a akwai bacci in mutum ya yi bacci ya kasance bai samu ya yi sallah a kan kari ba da ba laifi ba ne sai ya tashi ya yi ainihin wato sallar a lokacin bai farka haka nan a mantuwa idan mutum ya manta sai ya tuna yana tuna sai ya tashi wannan mu'addatu radiyallahu anhu annabiyyi

ya da madarba kai ina san rai madarba sannan to a bala'i ba amma idan mutum ya baro arfa ya kai musdalifa sai kasance a saboda cikowa da matsaka a ƙasa ya gabo yana tafiya yana tafiya yana tafiya da jama'a kuma ya zanto wato gani zai ware bai ƙaraso musdalifa ba da aka ce zai kai sallarsa a kan hanya amma in ya baro arfa ɗin to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa aka kira sallah sau ɗaya sannan kuma aka yi iƙama sau biyu magariba aka mata iƙamarta isha ma aka mata iƙamarta ولو أن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة وزاد أبو داود لكل صلاة وفي رواية النوم ومن ينادي في واحدة منهما حتى ولد ابن عمر أن الآية الثانية ya ce jama annabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kira da annabi ana su'ala da bada gare shi ya haɗa bayan maghrib da isha ya haɗa maghriba da isha bi iqamati wahida da iqama guda daya iqama ɗaya da aka yi wannan a Muzdalifa da ake magana aka yi iqama guda daya sai ce ne